0: Ya mère Brigitte Ngesso. Papi Piana.
1: Plaisir naturel la mema. Nande brakonye ya yapo. Natsuba yeli konganga.
0: Christian Tshisekedi.
1: Asenya kale ya plaisir. Telonga na kamwendoko. Abosani motaso kisaye.
0: José Mukoyanzo.
1: Ata poche tange lobaka. Te kasi sentima nange vibraka. Na monde attraction kangisa na bilengi nanga.
0: Yvi Matondo.
1: Vino baye bodiste ngana doktora poko saka manabili loreya na science et anthologie na universite bilenge sheri nanga yango na defendre
0: feta kola suesengwe kozala ya biso mibale okotoke bokolemba.

0: sio kweli.
1: Sasa yama ngayeje.
0: Omoko mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: Eh savo mamba.
4: Yo yama la.
5: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kutirokoshe.
1: Eh yama ndipo shiba kati mikisaya.
5: Savo mamba.
1: Eh ikata kati saya bendone shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya ngoo.
3: Eh nayo kuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
3: Eh kuno sekuli sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
5: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa.
0: Tapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
5: Savo mamba.